אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות מבט חטוף אל עצמי ודיי

שלוש, עתיתי שלוש, תכף האר כיתן לי בראש, באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי, הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחרת נראה לי מתאים, תם מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.